0: Wasze carsko, gospodarsko
1: i veličestvo, i proće, slagaj brzo, mnogo toće.
0: Gost na portite počuka.
1: I ne doveden tuka.
2: I ne doveden tuka.